demo. Ewurade. Misre wo Yesu demo se. Wo be ye enema kesea. Enema fufro. De abura twene ntiasie so. Ebe shewu ba din yakupa ni onyam. Ewo mabura bomo. Ewo mi mama ni mi mama mabura bomo. Ewo mi ni mi nuanu ni yema ni yasifu abura bomo. Brafi e kwa wieye. Ewo Yesu Kristo demo. Ewa de wasemu na akase. Wewa de nkua. Ena uye enie ma kesie. A ebru adjini enti asie so. Enti erade. Siye nyewe ni mu atomua. Yesilewe Yesu ni mu se. Ewa de yade fufro. Enie ma fufro. Enie ma kesie. Ewa sikase mo. Ewa warie mo. Ewa ejume mo. Ewa apomute mo. Ye mama abra bomo. Ye mama abra bomo. Ye nananum abra bomo. Ekuni ya yire abra bomo. Menimi nyanumni ye mani yasifu abra bomo. Ewa di ye adifu fro. Ewa di ye niyema kesiye. Ye be shewe nyonyam. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Bo sume du du akai. Ewa di ye nshire bi.

we ujidi branche within ibia or babe ya manu condemn and na danfu bi kon ne chense or kenya mi asmache and or kache ne so mfa yesu nya ne urane agenkwa na yesu na agenkwa within ni hwe ni din and ogbisa ne se do you believe what you are telling me within you know ogbisa christo ni se ujidi de or kache ne ujidi na danfu ni bo ni ti kuse mi jidi kweni di ana ose menye sho se ujidi se yesu nkwa na jini bonyefu se mi ena mijisa ase mi a woka india kanye de meye ni udini no ose mi na mijidi a kanye de meye ni oma na hukwa en emo fa Christ but oni muse onsa me yase ube kumno ube kuno but okache ni se se mi mi jisa se mi a woka indi pa kanye de meye ni mwode na odi die wunu enko bet dani edi atri akra amenya odi ahwode ebet dani me nyina yin sawi nyina hwa kakra amenya.